І така жила много-много давна на остров Балі един раджа. Той имал една единствена дъщеря и много я обичал.